abawagiza babaddemu nga bewadde distance nga buli omu atuddeo alina wadde tasobola kukwasa munne ebola endongo nga bwebaginyumirwa nga bwegenda mu maaso awo nno nga madokisi amaze okuyimba abakobukyala bubiri bwebalinyidde ku stage nga bonna bambadde obutetayi bumyufu akamu kabadde nga kebise paka wansi naye bwebalinnye ku stage ne bakajjako akakayana ga bino bijjeeko tukunamira eggwanga bulungi awo yabadde kalo kasiita ate ne nvinka nga bayimba oluyimba kugambe lwebayimba kolabo eyali abantu abasatu naye nga bali babiri ku stage ekyaganye bawagizi baabwe kunyumirwa ndongo eno newankubadde fabyebye teyabaddewo.